0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En Davis Law Firm sabemos que después de un accidente serio, cada segundo cuenta. Cuando llamas a los cuatros, te conectan con cuidado médico de inmediato y luchan por el dinero que mereces. Están listos para ayudarte las 24 horas del día, todos los días. Y no hay tarifa a menos que ganen. ¿Listo? Llama a Davis Law Firm al 444-4444. San Antonio, Austin, Corpus Christi, RGV, Laredo, Permian Basin. Consulta de abogado solo con cita.
2: Si el consumo de alcohol y drogas le está afectando a usted o a alguien a quien ama, no está solo. Soy Sheila Salinas de San Antonio Council on Alcohol and Drug Awareness, conocido como SACADA. Hay ayuda, hay esperanza. Llame a SACADA al 210-225-4741 o visite sacada.org.
3: ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Ramón Ayala
4: y los Bravos del Norte.
5: Hola, mis amigos.

0: comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
1: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
2: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
1: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
3: Tu camino al trabajo puede ser una pesadilla. El tráfico, el calor y esa música estresante. Pero cuando reservas unas vacaciones en Booking.com, tienes muchísimas opciones para elegir, como el hotel de playa perfecto, donde el único tráfico sea la fila del buffet y te relajes en la piscina bajo el sol con tu música favorita. Booking.com hace que viajar se sienta fácil, porque encuentras exactamente lo que quieres reservar. Booking.com. Booking.yeah.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Comience una